0: čo sú prepúšť skaly. To sú prepúšť histórie Indiáni. A to oni dobre vedeli, keď sme okolo nich uháňali. Partia rozdrapených, namyslených, prachmi načganých Američanov, ktorí si prišli povyraziť do ich vlasti. Vedeli, kto je otcom a kto synom starobilého života na zemi, ale neutrúsili na túto tému ani slovo. Lebo keď stihne svet histórie skaza a na Felahov znova dopadne apokalypsa ako už mnoho ráz, títo ľudia budú hľadieť rovnakými očami ako teraz z jaskyň Mexika i z jaskyň Bali, kde sa to všetko začalo a kde dojčili Adama a učili ho poznávať svet. Takéto úvahy sa vo mne odvíjali, keď som vchádzal do rozpálenej, slnkom vysušovanej Gregorie. Ešte v San Antóniu som Dínovi zo srandy slúbil, že mu nabalím kočku. Stavili sme sa. Keď som zatiahol pred slnečnou Gregóriou na benzínku, objavil sa pri aute chalan v čomsi strašne roztrhanom na nohách a s obrovským tienidlom na predné sklo a chcel vedieť, či ho kúpim. Ty páčiš? 60 peso. Habla, habla, español, 60 pesos. Ja volám Viktor. Ale choď s tým niekam. Odbil som ho a len tak ako fór som nadhodil. Kúpim senioritu. Á, senorita, je. Vyskočil na radovanie. Budem zohnať, kedy chceš, ale teraz teplo, dodalo trávene. Kočka nie je dobrá v teplý deň. Počkaj večer, chceš tienidlo? Tienidlo som nechcel, chcel som kočky. Prebudil som Dína. Hej, vstávaj, v Texase som ti povedal, že ti niečo zoženiem a je to tu, rozhyb si kostru a preber sa, kočky čakajú. Čo? Zreval a rozospatý vyletel zo sedadla. Kde? Tu, tento chlapčisko, Viktor nás za nimi zavedie. Á, tak ideme, rýchlo! Dean vyskočil z auta a chytil Viktora za ruku. Bola tam celá banda takých chalanov, postávali okolo benzínky, polovica z nich bosá a všetci mali na hlavách ovisnuté slameňáky. Človeče, obrátil sa ku mne. Nie je to nádhera takto prežiť popoludne? Ha, famózne. Kam sa hrabú denverské herne? Viktor, ty máš kočky? Kde? Donde? Vykríkol po španielsky. Všimaj, sel, hovorím po španielsky. Opýtaj sa ho, či nemá trávu. Hej, chlapče, nemáš marihuanu? Chalan vážne prikývol.
1: Je, kedy ty chceš? Poď so mnou.
0: Zahulákal Dean. Už sa úplne prebral a začal tam na ospalej mexickej ulici poskakovať a šaškovať.
1: Ide sa!
0: Ostatným som rozdával Lucky Strikes. Mali z nás náramnú psinu. Hlavne z Deana. Šušotali si s rukami pri ústach, drmolili o tom zjašenom Američanovi.
1: Sleduj ich, Sel. Debatujú o nás a absolútne nás žerú. O bože, to je svet.
0: Viktor nasadol do auta a išlo sa. Stan doteraz spal ako zabitý a prebudil ho až tento zmetok. Prešli sme mestom a zabočili sme do púšte po rozjazdenej prašnej ceste, na ktorej sa auto rozkákalo ako divé. Pred nami sa ukázal Viktorov dom. Stál na okraji kaktusovej pláne pod niekoľkými stromami. Len taká búda z nepálenej tehly a okolo sa motalo pár chlapov.
1: To je kto?
0: Vykríkol Dean, vybičovaný do maxima.
1: To moji bratia. Aj moja mama tam, aj sestra. To moja family. Ja oženený, bývam v mesto. A tá tvoja mama, čo povie na marihuanu?
0: Heglov Dinovi.
1: Ó, mne ona dá.
0: Ostali sme v aute, zatiaľ čo Viktor vyskočil a odkráčal k domu, kde čosi zadrmolil starej panej a tá sa hneď zobrala do záhrady za domom a začala zbierať suché vejárovité listy, ktoré otrhali z rastúcej marihuany a nechali ich sušiť v púštnom slnku. Medzi tým sa na nás vycierali spod stromu Viktorovi bratia. Chystali sa k autu, že nás privítajú, ale vedeli sme, že to nebude tak hneď, kým sa zodvihnú a prišuchcú sa k nám. Viktor sa vrátil samý úsmev.
1: Človeče, ten Viktor je super. Najfantastickejší, najstrelenejší konisko, akého som v živote videl, rozplýval sa Dean. Len sa na ňo pozri, všimaj, ako famózne chodí, tak pomaly. Tu sa nikto nikam neponáhľa.
0: Do auta fúkal vytrvalý, neodbitný, púštny vetrík.
1: Bolo strašne horúco. Vidíš, ako horko?
0: Povedal Viktor, keď sa usadil dopredu k Dínovi a ukázal na rozpálenú strechu Forda.
1: Dáš marihuana a horko preč. Počkáš. Jasné,
0: povedal Dín a napravil si čierne okuliare.
1: Jasné, že počkám. Viktor, ty môj chlapčisko...
0: Po chvíli sa k nám primotal Viktorov vyhúknutý brat s hromadou marihuany na novinovej stránke. Vysypal ju Viktorovi na kolená, nenútene sa oprel o dvere auta, kývol hlavou, usmial sa a povedal: Ahoj. Dean tiež kývol hlavou a tiež sa usmial. Nepadlo ani slovo, všetko bolo fajn. Viktor začal krútiť bombu, akú svet nevidel. Ušúľal do hnedého baliaceho papiera čosi, čo vyzeralo ako obludná cigara Korona, ale plná marihuany. Bolo to obrovské. Dean kukal s vytreštenými očami. Viktor to nonšalantne zapálil a dal kolovať. Šluknúť si z toho bolo, ako keď sa nahnete nad továrenský komín a vdýchnete. Do krku vám vletela vlna horúčavy. Zadržiavali sme dých a zároveň to vyfukovali. Hneď sme boli v nálade. Na čelách nám mrzol pot a zrazu sme sa cítili ako niekde na pláži v Acapulku. Hodil som pohľad cez zadné okienko a stál tam ďalší a vôbec najpodivnejší z Viktorových bratov. Vysokánsky indián, taký peruánsky typ, zakol si šerpou cez plecia. Opretý o kôl, vycerený, ale hamblivý, aby si s nami prišiel podať ruku. Zdalo sa, že auto je obklúčené samými bratmi, lebo ďalší vyrástol pri Dínovi. A potom sa stalo čosi neskutočné. Vypukla taká nálada, že padli všetky obvykle zábrany a mindráky a všetci boli sami sebou. A najneskutočnejšie bolo, že si Američania a Mexičania bratsky vypalovali zobáky na púšti a keby len to, ale ešte tá neskutočnosť, že sme si celkom a úplne zblízka videli tváre, pôry v koži, mozole na prstoch a rozpačité tváre iného sveta. A potom si tí indiánski bratia začali o nás ticho rozprávať a komentovať nás. Videli sme, ako si nás prezerajú, šacujú a porovnávajú si dojmy, upresňujú si ich a menia. Tak, tak, zatiaľ čo my s Deanom a so Stanom sme debatovali po anglicky o nich. Sleduj, sleduj tamtoho kádra vzadu. Nehne sa od toho kola a doteraz ani ochlb nepolavil zo šťastného a úplne srandovného, hamblivého úsmevu. A tento, čo stojí odo mňa naľavo, je starší a taký sebaistejší, ale smutný a zamindrákovaný. Skoro ako taký mestský pobehaj. A Viktor tu, ten zas počestne ženatý, tvári sa ako 7 egyptských faraónov. Mrkni na ňo. Frajeri, chlapi. V živote som takých nevidel. Sleduj, debatujú o nás a sú z nás celí vyjavení, presne ako my, ale tak ináč, podľa svojho, asi im lozí makovicami, ako sme ohodení, práve my. Ale valia oči aj nad vecami, čo máme v aute a ako čudne sa smejeme. Úplne ináč ako oni a možno aj to, že celkom ináč páchneme, čo ty vieš? Dal by som jeden zub za to, aby som vedel, čo si o nás melú. A hneď sa aj spýtal. Hej, Viktor, počuj, čo to práve teraz zahlásil tvoj brat? Viktor na ňo uprel svoje zádumčivé hnedé oči. Tak, tak, nie, nerozumel si mi, o čom to debatujete? Á, ty nerad táto marihuana, zareagoval nešťastne Viktor. Ale čo by, nie, tá je okej, ale o čom to hovoríte? A hovoríte, áno, my hovoríme, ako ty rád Mexiko. Ťažko bolo komunikovať bez spoločného jazyka. Nakoniec sme stíchli, všetci v pohode a znova v povznesenej nálade a len sme vychutnávali vetrík z púšte a v povznesenej večnosti myšlienok sme každý dúmali nad vlastnými národnostnými, rasovými a osobnými otázkami. Bol čas vyraziť za kočkami. Bratia sa stiahli na svoju základňu pod stromami, mater nás pozorovala zo slnkom zaliatých dverí a my sme pomaly vyštartovali a nadskakovali k mestu. Ale už sa nám to nadskakovanie nezdalo protivné. Bola to strašne príjemná a lahodne nadnášavá jazda a Dinov ksicht sa kúpal v neprirodzenej žiare, ktorá bola ako zlato, keď do nás hustil, že až teraz prvý raz vieme, čo je to odperované auto a že máme vychutnávať jazdu. Hádzalo nás ako bláznivých. Hore, dolu a tuším aj Viktorovi zapálilo a rehlil sa. Potom ukázal doľava, to akože tam sa ide za kočkami a Dean tým smerom strelil pohľadom, v ktorom bolo neskonalé potešenie a celý sa tým smerom naklonil, plynule zakrútiac volantom a hladko a isto nás viezol k cieľu a pritom trpezlivo počúval Viktorove pokusy o komunikovanie a blahosklonne sa nad nimi rozplýval.
2: Jasné, samozrejme, bez debaty, absolútne, úplne súhlasím, človeče, presne ako hovoríš, čári mári, fuk, hovoríš mi zo srdca, samozrejme vec, jasné, pokračuj.
3: A Viktor ďalej vážne mlel s ohromnou španielskou výrečnosťou. V jednej takej šialenej chvíli som na moment uveril, že Dean fakt rozumie všetkému, čo Viktor hovorí. Že ho od blčiaceho šťastia posadlá akási divoká intuícia a osvietil ho nepredstaviteľný génius. Vyzeral v tom momente presne ako Franklin Delano Roosevelt. Až tak dokonale. Zrejme halucinácia mojich planúcich očí a rozvíreného mozgu. Až ma nadhodil na sedadle a v úžase som zalapal po dychu. Musel som sa riadne namáhať, aby som v nebeskej žiare v myriadách jej bodavých ihličiek rozoznal jeho postavu. A vyzeral ako boh. Hlavu som mal v takom tranze, že som si ju musel oprieť o sedadlo. Od nadhadzovania autami telom prenikala mrazivá extáza. Pri predstave, že by som sa mal teraz pozrieť von na Mexiko, ktoré sa mi v mysli pretvorilo na čosi iné, mi zrazu bolo ako človeku, ktorý mimovoľne cúvne pred nádherou rozjaganej šperkovnice, lebo sa na ňu bojí pozrieť a oči sa sami zatvoria, pretože bohatstva a pokladov je toľko, že sa nedajú naraz obsiahnuť. Preglgol som. Videl som prúdy zlata lejúce sa z oblohy rovno na dokaličenú strechu nášho biedného auta. Liali sa mi rovno cez oči a do nich. Boli všade. Mrkol som von na rozpálené slnečné ulice a v jedných dverách som zbadal ženu. A bolo mi úplne jasné, že počúva všetko, čo si hovoríme. Každé slovo. A len tak pre seba na to prikyvuje. Obyčajná paranoická vízia po marihuane. Ale prúdy zlata neprestávali. Potom dostali nižšie sféry môjho vedomia na dlhý čas okno a prišiel som k sebe až niekedy neskôr, keď som sa prebral z ríše ohňa a ticha, ako keď sa človek prebúdza do sveta, alebo precitá z prázdnoty do sna a povedali mi, že stojíme pred Viktorovým domom a že on je už pri aute aj so svojím chlapčekom v náručí a ukazuje nám ho.
2: Vidíš, môj malý? Volá Perez. 6 mesiac starý.
1: Krucinál!
3: Vyhrkol Dean, tvár ešte stále pokropenú vrcholnou rozkošou, ba skoro až blaženosťou.
2: Ha, to je nádherné, decko. Také som ešte nevidel. Tie jeho oči, Stan, Sel.
3: Obrátil sa na nás vážne a celý roznežnený.
1: Aha, špeciálne si všimnite oči toho mexického chlapčeka, syna nášho senzačného kámoša Viktora. Ako bude rásť do mužného veku, cez okná tých očí bude prehovárať jeho osobitá duša a nádherné oči nastopro prorokujú a naznačujú prekrásnu dušu.
3: Bola to nádherná reč. A bolo to nádherné decko. Viktor rozcítene upieral pohľad na svojho anielika. Všetci sme v tej chvíli chceli takého synčeka. Upli sme sa na jeho dušu s takou intenzitou, že maličký čosi vycítil a začal mraštiť tváričku a nakoniec mu vytriskli trpké slzy akéhosi záhadného smútku, ktorý sme nijako nemohli rozptýliť, lebo siahal prihlboko do nespočetných tajomstiev a do hlbín času. Vyskúšali sme všetko. Viktor sa s ním maznal pod krkom a kolísal ho. Dean na ňo vrkal a ja som ho hladkal po rúčke. Vrešťal stále hlasnejšie a hlasnejšie.
2: Ó, bože, aj Viktor, strašne ma mrzí, že pri nás tak zosmutnel,
3: povedal Dean.
2: Nie zosmutnel, on decky pláč.
3: Vo dverách za Viktorovým chrbtom postávala jeho bosá žienka, ostýchala sa pokročiť až k nám a s úzkostlivou nehou čakala, kým nevrátime malého do jej mekého hnedého náručia. Keď nám Viktor predviedol svoje dieťa, nastúpil zasa do auta a pyšne ukázal vpravo.
2: Jasné,
3: prikývol Dean a švihol to doprava do úzkých alžírskych uličiek, kde nás zo všetkých strán okukovali tváre s miernym údivom. Prišli sme k bordelu. Bola to veľkolepá biela stavba v zlatom slnku. Pred ňou, opierajúca o parapety, stáli dvaja fízli v plantavých nohaviciach, ospalí, znudení, ktorí na nás hodili krátky pohľad, keď sme vchádzali a celé 3 hodiny, čo sme im pod nosom vyvádzali ako diví, sa odtiaľ nehli. A tak, keď sme sa na sumraku ťahali von, na Viktorov popud sme im dali každému v prepočte 24 centov. Len tak, pre formu. A vo vnútri sme našli kočky. Niektoré polihovali na pohovkách za parketom a iné nasávali pri dlhom barovom pulte. Uprostred bol klenutý priechod k malým kumbálom, vlastne akýmsi búdkam, ktoré vyzerali ako šatne na mestských plážach. Boli na nádvorí a pieklo na ne slnko. Za barpultom bol majiteľ, mladý chlapík, ktorý hneď odpálil, keď sme mu povedali, že chceme mambu, a pribehol s náručou platní, väčšinou to bol Perez, Prado, a púšťali ich cez reprák. V momente počula celá Gregória, ako je v Sala de Baile veselo. Hudba robila strašný bengál. Tak sa má vlastne púšťať hudba z automatu. Na to sú automaty určené. Až sme všetci traja na okamih primrzli a rozležalo sa nám, že sme si nikdy nepúšťali platne tak nahlas, ako sme chceli. A práve teraz to bolo tak nahlas, ako sme chceli. Dunelo a burácalo to rovno na nás. Skôr ako by človek narátal dopäť, nahrnula sa do okien polovička mesta, aby videla, ako to Americanos rozbalujú na parkete s ich devami. Tlačili sa tam na špinavom chodníku aj s fízlami a nakláňali sa dnu s ľahostajnými, bezvýraznými ksichtami. Mambo Jumbo, Chattanooga de Mambo, Mambo numero ocho. Všetko palba ako hrom. Rozliehalo sa to a blačalo v zlatom mysterióznom popoludní. Zvuky, aké človek mimovoľne čaká v súdny deň, keď má druhý raz prísť Kristus. Trúbky revali tak ohlušujúco, že ich muselo byť počuť až na púšti, kde vlastne vznikli. Bicie stvárali ako šialené. Mambový rytmus je rytmus Konga od africkej a svetovej rieky Kongo. Je to rytmus celého sveta. Z repráku sa na nás valili klavírne vypalovačky. Pokriky lídra sa niesli povetrím ako obrovské vzdychy. Záverečné trúbkové refrény, podfarbené gradáciami bicích na Konga a Bonga, Dýna vždy na novo primrazili, až sa začal triasť a potiť. Keď potom trúbky zahlaholili ospalú melódiu s chvejivými ozvenami ako niekde z jaskinného podzemia či podsvetia, oči sa mu rozšírili, vytreštili ich, ako keby zbadal čerta, a rýchlo ich pevne zavrel. Aj so mnou to zametalo ako s panákom. Trúbky bičovali svetlo, ktoré som videl, až sa mi chveli kolená. Na rýchle Mambo Jumbo sme bláznivo krepčili skočkami. Cez to delírium sme postupne začali rozoznávať, ktorá je čo zač. Boli fakt fantastické. Zvláštne, ale najodviazanejšia bola jedna poloindiánka, polobeloška z Venezueli, len 18-ročná. Vyzerala, že je z dobrej rodiny. Prečo sa prišla zopsuť do Mexika s takou nežnou tváričkou a unikátnou kostrou, to vie len pán Boh. Asi ju k tomu dohnalo nejaké veľké trápenie. Nasávala ako divá, až sa zdalo, že ten posledný pohárik už musí byť fakt posledný, a nič. Obracala ich do seba jeden za druhým, samozrejme aj s úmyslom vyhecovať nás, aby sme pustili čo najviac. Mala na sebe také priesvitné domáce nič a zúrivo tancovala s Dýnom. Vešala sa mu na krk a len žobronila a žobronila o všetko možné. Dýn bol z toho taký vyvalený, že nevedel čo skôr, či kočky alebo mambo. Zdekovali sa do kumbálu. Mňa okupovala taká tučná, fádna s obsíkom, ktorú štvalo, že sa nerozplývam nad jej miláčikom, lebo po mne stále chňapala. Chcela to vyriešiť tak, že psisko odpratala kamsi dozadu, ale kým sa vrátila, zavesila sa na mňa iná, nie najhoršia, ale ani najlepšia, a držala sa ma ako pijavica. Pokúšal som sa jej vyšmiknúť, lebo som mal záľusk na takú čiernu šestnástku, ktorá sedela zamračene na druhej strane a skúmala si cez otvor v košielkových šatách brucho. Ale ani myslieť, že by som sa vyšmykol. Sten si ukoristil 15-ku s mandľovou pleťou a so šatami, ktoré sa rozopínali od polovice hore a od polovice dolu. Bolo to úplne neskutočné. Do okna sa navalilo dobrých 20 chlapov a bez mihnutia oka nás pozorovali. V tom prikvitla mater tej malej farebnej. Vlastne nie farebnej, len dotmava. Na pár smutných slov s dcérou. Keď som to videl, tak som sa zahámbil, že som si ju vyhodil z hlavy. Aj keď o ňu jedinú som tam stál. Dal som sa svojou pijavicou odvliec dozadu, kde sme v rámuse a besnení ďalších reprákov ako vo sne na pol hodinu rozkývali postele. Bola to štvorcová miestnosť s tenkými drevenými stenami bez stropu. V jednom kúte svätý obrázok a v druhom umývadlo. Zo všetkých strán pokrikovali kočky. Aqua, aqua, caliente! Čo znamená horúcu vodu. Sten s Dýnom tiež kamsi zmizli. Pijavica si zapýtala 30 pesos, čo je asi 3,5 dolára, a ešte si vymámila 10 navyše, za čo ma obšťastnila dlhým príbehom, ktorý bol bohvie o čom. O hodnote mexických peňazí som nemal ani šajn. Zdalo sa mi, že mám 1,000,000 pesos. Hodil som jej prachy. Leteli sme znova krepčiť. Na ulici sa medzi tým zhromaždil ešte väčší dav. Fízli sa tvárili stále rovnako otrávene. Dýnová výstavná venezuelčanka ma zatiahla cez jedny dvere do inej podivnej miestnosti, ktorá, ako sa zdalo, tiež patrila k bordelu. Barman, také mladé ucho, tu mlel za kýmsi starým, ktorý mal fúziska ako rohy. Mali čosi vážne rozdebatované a pritom leštil poháre. Aj tu revalo mambo z repráku. Zdalo sa, že je na ne napojený celý svet. Venezuela mi visela na krku a žobrala o frťana. Barman nič, nechcel jej dať. Mámila a mámila a keď jej nakoniec jeden pristrčil, rozliala ho, ale tentoraz nie na schvál, lebo v jej úbohých, zapadnutých očiach to naštvane zasvietilo. Kašli na to, malá, povedal som jej. Musel som ju držať, aby sa nezramovala zo stoličky. Stále padala. V živote som nevidel zrichtovanejšiu ženu a to mala len 18. Zaplatil som jej ďalší frťan. Ťahala ma za nohavice, aby som sa nad ňou zľutoval. Obrátila frťan do seba. Nemal som to srdce len tak na ňu skočiť. Tá moja mala okolo 30 a vedela si na seba dávať lepší pozor. Venezuela sa mi zvíjala a vzdychala v náručí a ja som strašne túžil vziať ju dozadu, vyzliecť ju a len tak s ňou debatovať. Tak som si to kreslil. Túžil som po nej, až sa mi tlmilo pred očami a zároveň aj po tej malej čiernej. Chudák Viktor celý čas tvrdol pri barpulte, obrátený chrbtom k nemu a nadhadzoval ho od radosti, ako to tí jeho americkí kamoši roztáčajú. Platili sme mu pijatiku. Oči mu svietili, čo by si bol chcel zašpásovať s niektorou kočkou, ale držal sa na úzde. Chcel byť verný svojej žene. Dean mu strkal prachy. Až teraz v tom bláznivom, chaotickom zmetku som videl, čoho je schopný. Bol tak mimo, že ma nepoznal. Ani keď som sa mu zblízka díval do ksichtu. Jasné, jasné, jasné. Vyrážal a to bolo všetko. Zdalo sa, že sa to nikdy neskončí. Vyzeralo to ako nekonečný, prízračný arabský sen za popoludnia v inom svete. Alibaba, uličky a kurtizány. Znova sme si odskočili s tou mojou do kumbálu. Dean so Stanom si vyčenžovali kočky, s ktorými boli dovtedy. Na chvíľu sme sa všetci traja stratili zo scény a diváci čakali, až sa bude v predstavení pokračovať. Popoludne sa preťahovalo a ochladzovalo sa. Onedlho sa nad našou tajomnou Gregóriou tajomne zotmie. Mambo ani na chvíľu nepoľavilo. Šalelo ďalej, ako keď sa predierate nekonečnou džungľou. Nemohol som odtrhnúť oči od tej malej čiernej, ktorá sa nosila ako kráľovná a zamračený barman je dokonca kázal robiť podradné roboty, ako obsluhovať nás a vzadu zametať. Potrebovala prachy ako soľ. Najzúfalejšie zo všetkých kočiek, čo tam boli. Možno si po ne prišla tá jej mater, aby mala pre jej maličkých bratov a sestričky. V Mexiku je chudoba. Nevedel som si predstaviť, že by som šiel za ňou a niečo jej dal. Dodnes mám pocit, že by si to síce vzala, ale opovržlivo a opovrhnutie od takých ako ona. To je pre mňa, ako keby ma uštipol had. V tej svojej pometenosti som sa do nej na tých pár hodín, čo sme tam boli, úplne buchol. Stále tá istá neomylná tieseň a zvieranie duše, tie isté vzdychy, tá istá bolesť a hlavne zdráhavosť a strach priblížiť sa. Zvláštne, ale ani Stan s Deanom u nej nepochodili. Práve tá jej neotrasiteľná dôstojnosť ju privádzala v tom starom bordeli na mizinu. A to je už čo povedať. V jednej chvíli som videl, ako sa Dean pred ňou lomí v páse, ako socha, ochotný liesť za ňou trebárs po kolenách, ale ona ho zvalcovala takým chladným a povýšeneckým pohľadom, že sa prestal škriabať na bruchu a len otvoril hubu a nakoniec zvesil hlavu. Bola to kráľovná. Viktor nás v tom rodeu z ničoho nič začal chytať za ruky a panicky gestikulovať. Čo je? Robil chudák, čo mohol, aby sme mu porozumeli. Potom sa rozbehol k barpultu a vytrhol barmanovi účet. Ten ho preklal očami, ale Viktor nám pribehol účet ukázať. Vyšplhal sa na 300 pesos, teda 36 amerických dolárov, čo je kopec peňazí v hociakom bordeli. No aj tak sme nevytriezveli a nechcelo sa nám preč a hoci sme už boli do poslednej kvapky vyšťavení, najradšej by sme tam boli zakotvili s našimi kočkami neviem ako dlho, lebo toto bol raj. Podivný a krásny raj, ktorý sme konečne objavili po tvrdej, strastiplnej ceste. Blížila sa však noc a museli sme sa hýbať, aby sme dorazili do cieľa. Deanovi to došlo a začal sa mračiť a špekulovať, robil čo mohol, aby sa znormalizoval, takže nakoniec som sa s odchodom vytasil ja. Človeče, máme toho ešte toľko pred sebou. Veď sa nič nedeje, poď!
4: Jasná vec!
3: Zareval Dean so skleným pohľadom a obrátil sa k svojej venezuelčanke. Tá už medzi tým nadobro odpadla a ležala na drevenej lavici, kde jej z hodvábu vytrčali biele nohy. Galéria tento pohľad náležite vychutnala. Za nimi sa začali plaziť purpurové tiene a v náhlom tichu priletel odkiaľ si detský nárek, čo mi pripomenulo, že som v Mexiku a nie v dajakom pornografickom hašišovom raji. Vymotali sme sa von, ale zabudli sme Stena. Utekali sme naspäť a našli sme ho, ako sa graciózne ukláňa novej várke štetiek, ktoré práve dorazili na večernú šichtu. Chcel to rozkrútiť celé odznova. Keď je ožratý, kláti sa ako trojmetrový peň a takého ožratého ho nič na svete neodtrhne od ženských. A tie sa okolo neho vinuli ako brečtan. Hulákal, že ostane, lebo musí vyskúšať tie nové, neznáme a vraj ešte zbehlejšie seniority. S Dýnom sme ho mlátili do chrbta a ťahali von. Všetkých okolo zahraňal pozdravmi. Kočky, fízlov, dav, decká na ulici. Posielal bosky na všetky strany a Gregória ho častovala ováciami, zatiaľ čo on sa pyšne tackal od jednej skupinky k druhej a pokúšal sa s nimi komunikovať. Zvestovať im všetku radosť a lásku tohto popoludňa života. Všade rehoda, niektorí ho potlapkávali po chrbte. Dean odbehol a dal fízlom tie 4 pesos. Podal si s nimi ruku a pri tomto úkone sa obidve strany šťastne vycierali a ukláňali. Potom naskočil do auta, okolo ktorého sa zbehli všetky naše kočky, dokonca aj Venezuela, ktorú naposledné s Bohom vyburcovali z mrákot, tisli sa tam vo svojich ľahučkých handričkách, lúčili sa s nami, boskávali nás a Venezuela sa dokonca pustila do plaču. Nie kvôli nám, to sme vedeli, vôbec nie kvôli nám, ale plakala dosť a viac než dosť. Moja počerná láska zmizla v prítmi vnútrajška. Bol koniec. Pohli sme sa nechávajúc za sebou oslavy a radosť zo stoviek pesos, ktoré sme minuli a odchádzali sme s pocitom, že to nebolo márne popoludnie. Neodbitné mambo nás prenasledovalo ešte pár ulíc.
4: S Bohom, Gregória!
3: Vykrikoval Dean a posielal jej vzdušné bosky. Viktor bol pyšný na seba aj na nás.
4: Teraz vy rádi kúpel?
3: Spýtal sa. Jasné, blažený kúpel, ten sa nám žiadal teraz najviac. Nasmeroval nás k úplne nadpozemskému zázraku. Kúpel bežného amerického typu poldruhého kilometra za mestom pri diaľnici, bazén plný čľapkajúcich sa deciek a v kamennej budove sprchy a od zriadenca za pár centavos uterák a mydlo. Vedľa bolo smutné detské ihrisko s hojdačkami a rozbitým kolotočom. V hasnúcom červenom slnku to vyzeralo náramne krásne a zvláštne. So Stenom sme vyfasovali uteráky, skočili sme rovno pod ľadovú sprchu a vyšli sme čerství a znovu zrodení. Dean kašlal na sprchy a videli sme ho na druhom konci smutného ihriska, ako sa prechádza zavesený do nášho dobrého Viktora, čo si mu zoširoka potešene vykladajúc, ba na zdôraznenie sa k nemu občas naklonil a zašermoval pesťou. Potom sa zas chytili pod pazuchy a kráčali ďalej. Bol totiž čas rozlúčiť sa s Viktorom a tak Dean využil šancu ešte s ním krátko pobudnúť o samote, pozrieť si ihrisko a povypitovať sa ho na všetko možné a vyobracať ho, ako to vedel len on. Viktor strašne posmutnel, že už odchádzame.
4: Vy vrátite, Gregória? Návšteva mňa? To je bez debaty, kamarát, vyhlásil Dean.
3: Dokonca mu slúbil, že ho vezme do štátov, ak bude chcieť. Viktor povedal, že si to musí nechať prejsť hlavou.
4: Mám žena a dieťa, nemám peniaz. Uvidím.
3: Keď sme mu kývali z auta, jeho milý, zdvorilý úsmev žiaril do červených večerných zôr. Za ním bolo smutné ihrisko a deti.